0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras sa DYRD Radio sa katawhan alas 8:21.
5: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, inyong alagad. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV o sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV o Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM o sa 88.9 PYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Broadcast Anchorman. Gisaligan sa mga bulanon. Mom Bulyeser. Magtukik sa nagbagang issues katilingban. Tinud-anay gamaalagaron. Anchorman sa nag-unang public affairs program. Inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD inyong alagad. Alagad Mom Bulyeser.
4: Igala, kamusta? Maayong buntag.

0: Magandang umaga Pilipinas, maajong buntag Bohol. Welcome na sa mga Ekson sa inyong kinahanglan nga tulumanon matag buntag ang inyong alagad. Martes karon mga higala, pitsa 8 bulan sa Setyembre. Piesta karon sa parukya sa Luon, Birhen sa Kasilak. Karong adlaw, birthday ni Mama Mary atong mga panimbaya. Mainiton, masabaw na itong mga panimbaya dito sa Luon na piyesta karon ug sa uban pang mga debotis, debutas, mga debuto, mga kaigsuunan sa ato ang mahal nga Birhen Maria. Karong adlaw, iyahang birthday, mao nga dunay piyesta pod mga kaigsuunan sa Luon, ang Birhen sa Kasilak. Mayong buntag usab dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran, mga suki nato sa atong mga kalungsuran, labi na diyas itong mahal nga lungsod sa Luay, ug sa mga online listeners and viewers nga mitapot kanunay sa DYRD Facebook account mga kaigsuunan, ang kasaligan ug ang YouTube sa DYRD. Salamat kaayo mga sanaw sa inyong pag-like ug pag-share. Ingon man, mayong buntag sa nagtanaw nato karon live diha mga kaigsuran sa mga nagkadaiyang cable networks ng atong lalawigang bulanon o sa 1161 DYDEM. Mga sanaw, maadyong buntag, panghinaot nato nga ang tanan. Nagyod sa kapiskay sa panglawas ug positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kanunay na ning kamot, makahimo ug mga maayong buhat aron pod malipay ang atong langit noon nga amahan. Kinigihapon mga kaigsunan, ang yung gisaligan ng alagad sa kahanginan, alagad, bong, bulyesar, makiguban ka ninyo, o sa kanunay, bit-bit, ang mga pulong ni Padre Pio. Sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan ng mga suliran, just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
3: DYRD Sniper ni Bay.
2: DYRD Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat ka rinyo sa inyong makugihon kayo nga pag-report sa mga panghitabo sa ato ang katilingbang bulanon. Padayon, abtik nga DYRD Snipers.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

0: G22 here.
1: Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
2: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
3: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
4: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bol-ano.
5: Ang istasyon sa katawhan.
4: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
6: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpagkabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili o dili mga sano o sana. Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahuian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanang probinsyal ug ang abanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bul-anon.
7: Mga igala, kumusta? Laing adlaw, laing oras sa akong pagpakiguban kaninyo ning tulumanon. Tulumanon pagpakabana Bul-anon. Maghatod kaninyong mga kasayuran kalabot sa serbisyo nga gipabot sa pangagamhanan ning atong lalawigan sa Bohol ngadto sa kadiyang mga dapit o katawhan ug ang katawhan mga igsuon nagkanayon salamat provincial government, salamat gobernador Ares Aumentado. Ang atong talahorong gobernador mga kaigsunan, gobernador Ares Aumentado, sa tanang kalihukan dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol walay makawang alang sa kayuhan ug ingon man usab nagdumala alang sa tanan nga hutong sa katilingban. Sa ngalan sab mga igsuon sa PAIMO, Provincial Information and Media Office, uban sab kanato mga igala. Ang mga tagdumala sila si Attorney Pilipina Asoy Piolio og si Sir Mark Ipernia, mga kaigsuonan. Og diri sa studio, uban kanako mga kaigsuonan si Engineer Gilbert Tulop, samtang diri sa video si Jeric Ihok. Gikan sa adlaw Lunes, hangtod sa adlaw Biyernes. Alas 10 ngadto sa alas 11 antak na sa sayong kauduhon. Sa gihapon, ako si Loloy Tutas, kumusta, may buntag ganinyo. Niining duha ka mga adlaw, tulo o upat ba mga igsuon, sunod-sunod ang mga paghisgot, niining tulumanon pagpakabana Bul-anon, kabahin sa pangita o paagi nga ang abot sa kaumahan mga igsuon mas madugangan pa. Kay kining paagi, dili mani basta-basta mga higala nga ipatuman kundili ubos og nagagikan sa makuti nga pagtuon. Kay programa, uma, sayon ralitokon ang pulong pagpananom, sayon ralitokon mga igala ang pulong pagpadaghan sa abot, pero sa luyo ni ana, para nga moabot sa tukma nga katumanan, gakinahanglan og mga pagtuon. Mauna nga kung nahinumdum kamo, usa sa nalitok sa atong talahorong gobernador, gobernador Ares Aumentado, kabahin sa pananom kay gapaabot man ta mga higala, bisag dili na to gusto ha, pero muabot man gyud. So ang atong gamiton nga punto, gapaabot ha, bisag dili gusto na to, nga naiil ninyo, unsaon man yung muabot. So tungod kay atong gipaabot kini gikabalita sa pag-asa mga higala nga huwaw o init, mangandamdaan ang katawhan. Pinaagi usab sa mga kadagkuan sab sa mga opisyalis o mga opisyalis sa dagko o nagkadaiya ng mga opisina. Opisina sa agrikultura o uban pa mga higala. Pati pispan, maapil sa paghisgot. Nga naman, kabahin mas pagkaon. O niya, kinimagong huwaw o init, kining gitawag o il ninyo mga igsoon sa laing pagkalitok. Ah, mukunhod ang pagkaon, ana. Ah, nga naman, magkalaos ang tanom, dayon mamatay ang uban sa sobrang init, ang resulta sab magakakunhod ang atong ginakaon, mahimong utanon, mahimong dili. Ug malabian na gyud ngadto sa sobrang init mangigala. Ah, mga matay nang tanom. Musamot na gyud. Ngawa na say abot. Mo ni nga pangandaman gyud. Gani na hisgutan maganing cloud seeding. Ah? Sa nang labay nga mga semana mga igala gikahisgut-hisgutan kay ang mga mag-uuma gapaabot sab niini. Mo tong naka pagawas sa panghunahuna. Nakagawas ang pamahayag gikan ni Gobernador Arez Omintado iyang gipagawas nga dalion. Dalion sa mga nasuhito sa pananom mga igala gikas ting ulan paingon sa nawala ang ulan paingon sa ting init mubati gyud ka kulba kay

0: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Oras sa Dewey Worldwide ang radio sa katawahan alas 12:08.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa.
2: Gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Iga namay nga udto gini si Ray Tutas ang maghatod ginyo sa mga balita karong tuha sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Inigadlaw karon nga Martes, September 8, 2026, happy fiesta sa lungsod sa Luon sa Birhen sa Kasilak. Akong matudgan ninyo sa mga balita dinhi sa atong dapit sa kauluhan og sa gawas, kauban sa technical department. Karon sa mga luhang tudling sa atong mga balita. Una dinhi sa atong dapit, gitabagan ang publiko nga magmabinentayon sa mga pag-hack sa Facebook karon nga misiaw ang DJ sa KSFM nga si Sexy Sandy og DWDY reporter John Gutierrez na biktima. Lungsod sa Albor, nangandam usab sa pagkablog balik sa ilang whale shark watching. Samtang sa kauluhan, kani House Speaker og karon Lady Representative Martin Romualdez niangyo sa Sadigan Bayan nga magpabilin siya sa ospital tungod sa hangtod matagan og medical clearance para mabalhin. Pipila ka mga pangalan sa tao nga nalakip sa reimbursement sa 612.5 million pesos nga confidential funds ni VP Sara Duterte. Patay na. Samtang sa gawas, giklaro sa NTSB nga dunay hilabihan kaluwas nga sistema sa pagbiyahe sa kanginan sa Estados Unidos. Pamahayag sa ITSP, o man nag-overshoot ang usa ka Amazon plane dito sa Miami International Airport. Mao kitong mga higalang ato mga uluhan na mga detalye ninyo ug mga balita human lang sa pinundom gikan sa Alturas Group.

Karon sa detalye sa itong mga balita, tunahon ang balita din sa itong dapit. Nagpahimang no ang desk jockey sa KES 102.3 FM nga si Sixy Sunday sa publiko nga dili dayon mo sa

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa pag-atag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
2: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.

gala. Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabag-ong private motor vehicle inspection center or PMVIC sa Bohol. Kung kabodahimutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga Tagaloon, Kalapit, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga required sa DOTR. Aron kini maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado ug tapad ra sa gas, Petron Station.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Ay, maputlan yung daani og suga kay usa na kabuwan, wa patakabayad.
2: Ayaw ka balaka kay sa Bulight, gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, may interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

gikan sa mga kasaligan nga tinugdan. Ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita.

0: dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bol-ano.
2: Ang istasyon sa
1: kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Dennis,

Higala, kumusta? Maayong adlaw. Welcome sa Biglaeng Edisyon. Pagpanakuban niya itong tulumanon. Inyong tulumanon ang Plastada First Portion. Sa kanunay, inyong sulugod sa kanginan, Wingwing Jimenez, Lagura. Makikuban ninyo, nining tungastak na paghatod ka ninyo sa mga naglugapit, naglugapak ng mga impormasyon na may labot ang lalawigang bulanon. O niya, mayong pagpaminaw, mayong pagpanikaisikay sa tanang katauhang tagbilaranon. Hinaot ang tanan, anak, kanunay sa kapiskay kabaskog sa inyong tagsatag sa kapanglawas nining orasas kahaponon. O niya, sa tanan na to ng mga market vendors, mayong pagpaminaw. Uban sa inyong mga suking mamalitay. Sa atong mga drivers, gikan sa Balhabal, tricycle, tricab, multicab, public utility jeep, public utility bus, V-hire driver, legal o kulurom, maayong pagpaminaw, labi pa ni Boss Edmond Atwil. Amping mo sa kanunay. O niya, sa atong mga kabarangayan ngamoy naglangkob sa Tibuok Probinsya, ang 1,109 ka mga barangay ngamoy galangkob sa lalawigan sa Buhol, maayong pagpaminaw, maayong pagpanikay-sikay. Silinganan nga napit, silinganan nga nakbayan, silinganan nga probinsya, kutob sa maabot sa Tapagsibya, kutob sa naka-view sa tanan ng mga Facebook account, happy viewing, maayong pagpaminaw. O niya, maayong pagpanikay-sikay, ngadto nila ni Nung Tikoy Manligis, nila ni Agaw Michelle, ni Agaw Lilo Yagaw, ni Inting Tari, kumusta ninyong tanan? Amping, o niya, ngadto ni Sir Dungli Camacho, ingaman usab, ngadto ni Sir Abraham Clarin, ang atong municipal administrator sa lungsod sa Sevilla, maayong pagpaminaw ni Sir Junin Caberte, ang atong mayor, o niya, ni Mayor Norman Tata Palacio sa lungsod sa Bilar, tanang katauhan, welcome ning atong tulumanon, inyong tulumanon ang Plus Tada First Portion. Niya, maayong pagpanikasikay ni Raul Sanag, no? Atong amigo nga tricab driver, kanunay po ni silang naminaw na kauban ni akong igagaw, Agaw Roy Ismael Lagura. Kanya ni Bus Ariel Handayan, mayong pagpaminaw. Sa kanunay, ang akong mga dikampaniliang abogado, pinagi sa pagpanguna sa akong lead counsel, Attorney Tony Arabejo, uban sa mga kaubanan, sila si Attorney Buymar, Attorney Duni Piquero, Attorney Chek Baluma, Attorney Brian Pilandas, Attorney Elijah Sales, o ang akong Cebu-based lawyer nga si Attorney John Michael Cagulada. Kanunay po silang nanibayag ng umusta sa tanang katauhang bulanon. O niya, si Attorney Handel Lagunay, ang pinalangang kapikas ni incumbent board member Nanay Lucille Lagunay, nanibaya sa tanang katauhan sa unang distrito. O niya, mga isoon, ngadto sa tong gobernador, Governor Ares Umintado, kauban ni Congresswoman Vanvan Cadurna Umintado, kaysa nagsaulog sa ilang anibersaryo sa ilang kaminyoon, no? Ngadto ni Governor Ares Umintado, ni Congresswoman Vanvan Cadurna Umintado, happy 23rd wedding anniversary, no? Congratulations, Gov Ares and Kong Vanvan. O niya, Ares atas mga kalambuan katikaran sa lalawigan sa Buhol, nga ginumala ni Governor Ares Umintado, uban ni Vice Governor Nek Besas ug sa mga sakop sa sangguniang panlalawigan. Governor Ares Umintado mipaabot sa mainitong pahalipay sa tanang katauhan sa lungsod sa Ubay, pinagi sa pagpanguna sa atong halangdong mayor, Mayor Dudong Kustan Reyes, kauban ni Vice Mayor Attorney Kim Fuentes, alang sa ilang kasaulugan sa ikasinto si Tintay-Nuybe nga Foundation Day. Kapin sa usa ka siglo na ang panaghiusa sa lungsod sa Ubay ug panagtambayayong ug makita gyud kini sa padayon nga pag-uswag sa nasangpit nga lungsod. Nang hinaot si Governor Umintado nga kining mahinungdanong selebrasyon mahimong dugang inspirasyon aron padayon ang pagpaningkamot sa tibuok lungsod alang sa mauswagon nga Ubay. Magpadayon unta kamo sa pag-asenso nga inubanan sa panaghiusa o gugma alang sa inyong lungsod. Happy Foundation Day, Lungsod sa Ubay, ug sa kanunay, Abante Bohol, Abante Ubay. Okay, speaking of Ubay, mayong pagpaminaw ni Mayor
Dudong Kustan Reyes. Mayor Dudong, kumusta ni mo diha, no? Happy 197th Foundation Day ninyo diha sa imong lungsod. O niya, sa laing bahin, mga kaigsuunan ko, personal nga gikumusta ni Governor Aray Sumitado ng atong mga kaigsuunan nga nasunugan dito sa Barangay Napo, Lungsod Luon, aron masinati ang ilang kahimtang. Base sa pinakabag-ong report, 15 ka mga panimalay nga gilangkuban sa 21 ka mga pamilya o 72 ka individual ang naapektuhan sa maong sunog. Isip hinabang sa ilang pagbangon, mihatag si Governor Aris Umintado o si Congresswoman Banban Cadorna Umintado o tag-10,000 sa matag-usa sa 15 ka mga apektadong panimalay. Kining kantidad nga 150,000 nga pundo gikan kini sa personal nga advokasya ni Congresswoman Banban Cadorna Umintado. Ang balay sa paglaom gi-convert na ni Governor Aris Umintado ni Kong Banban ang maong pundo alang sa mga nasunugan. Onya sa lungsod sa Luon kinsa mag sa ulog sa ilang kapiestahan din ha, no? Vispiras karong adlawa sa lungsod sa Luon, no? Sa ngalan sa patron sa Birhen sa Kasilak, no? Atong mahal nga inahan, happy happy fiesta sa tanang katawhan sa lungsod sa Luon. Onya sa laing bahin dugang kalambuan sa pamunuan ni Governor Aris Umintado, 1,000,000 nga pundo pang proyekto para sa lungsod sa Gindulman. Nalipay ang amahan sa lalawigan nga mapusla na sa lungsod sa Gindulman ang Development Project Incentive gikan sa kagamhanan probinsyal nga nagkantidad kini og 1 milyon pesos. Makatabang kini alang sa konstruksyon sa usa ka unit nga classroom para sa Ginakot National High School o para sa slope protection. Ang cheque gitunol sa Chief of Staff sa Provincial Government pinaagi ni Attorney Daily Asoy Pulio ngadto sa Acting Municipal Treasurer nga si Mary Jane Uy, uban ni Sir Edward Camus, ang staff sa buhatan ni Governor Aris Umintado. Sa kanunay, nagpasalamat ang amahan sa lalawigan ngadto sa LGU Gindulman sa ilang aktibong pakigtambayayong alang sa kalambuan sa katawhan. Hashtag limpyong panggoberno, hashtag abanti Bohol, hashtag Aris Paras Katawhan. 32nd National Crime Prevention Week. Importante gayod ang paningkamot o responsibilidad isip mga miyembros komunidad sa pagsumpos krimen. Ang Crime Prevention Week dili lamang responsibilidad sa atong mga kaigsuunan ng mga men in uniform, responsibilidad usab kini natong tanang katawhan. Uban sa timang Strengthening Civilian Oversight and Collective Action for Safer Communities, gipasiugda ang importansya sa aktibong partisipasyon o pagpakabana sa katawhan aron mas luwas ang atong komunidad. Sa kanunay, abante Bohol. Onya, dugang kalambuan katikaran sa atong probinsya sa Bohol, dito's lungsod sa Ubay, pag-deep dive sa komunidad sa Barangay Tapon, lungsod sa Ubay. Mapasalamaton ang amahan sa lalawigan sa Department of Health sa paghatag og higayon nga mahimong kabahin sa ilang deep dive program. Pinaagi niini na sinati nato na hinabi og nakita mismo ang tinuod nga kahimtang sa panginahanglanon sa atong mga kaigsuunan pinalanggang bulanon. Ang deep dive nagtumong nga mahatagan ang mga leader ug mas lawom nga pagsabot sa mga realidad nga ug hagit nga giatubang sa katawhang bulanon sa ground ilabi na sa health sector aron mas ma-align ang
mga programa, palisiya sa kahimsog sa panglawas sa tinuod nilang panginahanglan. Sa gihimo, pag-deep dive sa Barangay Tapon, Lungsod sa Ubay, nakahinabi sa amahan sa lalawigan ang upat ka pamilya og nasaksihan mismo ang ilang kahimtang, ilabi na ang importansya sa proper healthcare ug hustong nutrisyon aron malikayan ang malnutrisyon. Dili bag-o natong tanan ang pakigkonsulta, pagpakigalayon sa atong katawhan, apan pinaagi ni ining deep dive mas mapalawom pa sa pamunuan ni Governor Ares Omintado ang paghatag og insaktong pagpasabot nga gikinahanglan kanunay sa katawhan aron ma-validate ang mga programa o palisiya aron masiguro nga epektibo og tinuod nga mutubag sa panginahanglan sa katawhang bulanon. Mautong mga kalambuan katikaran nga naghatod sa tuntak na 43 minutos ang nakalabay sa alas 5 kahaponon. Onya mga igsoon, aritas dugang kalambuan kay padayon man gihapon, no, ang mga pagbinastos niining BFF ni Governor Ares Omintado nga si Notorious Fake News Peddler, ang perpetual liar nga gadua sa social media nga si Willie Ramasola. Niining iyang post mga igsoon, luoy na good in town tan-awon. Kay kaniadto sa iyang mga posting, naabot og milibo ang mga reactors sa matag post gayang gihimo kaniadto. Apan niining mga panahon na duna na lang intawi 21 ang nahabilin. Onya ang mga reactors niini mostly gikan in town sa mga ang mga false follower sa grupong Padayon Bulanon. 21 na lang in town kabuok ning nahabilin mga kaigsuonan ko. Pero bisan pa man tuod og samas kandila nga nagkaupos ng kahilis ang iyang mga false follower, ato lang gihapon ni tagaag pagdagad kay nga no, akong gustong isumbalik pukao ning nahikatulog nga galamhan aning Notorious Perpetual Liar nga Notorious Fake News Peddler nga si Willie Ramasola. Nga niining panahon na usa kini kabuhing timaan og indikasyon nga ang katawhang bulanon di na pwedeng ilaron pinaagi sa iyang mga birada dinha sa social media. Now, duna manggoy ni paabot na pod kunuhay niya iyaragod pod ne. Nga duna kunuhay mga issues and concern gipaabot ngadto niya. Dali dayon nga naka-share ang perpetual liar, ang Notorious Fake News Peddler nga si Willie Ramasola. Iya dayong gi-attach sa iyang post ang ang iyang gi-post kaniadto niadtong Oktubre 18, tuig 2023. Tulo ka tuig na ang milabay. Ha? Kay nining panahon na mao naman ni ang iyang pag-alindasay. Ha? Grabe ang iyang pag-alindasay ani ang mga panahon na. Tanawa gud og unsa ka kwanggol, wagoy baruganan ning perpetual liar nga si Willie Ramasola. Kay sa iyang post kaniadto, matod pa niya, muna-muna na tong bira sa mga kurap nga politiko, pero kurap man di ay pod ang mga nipule. Medyo sayang ang sakripisyo o paningkamot. Huwat-huwato na lang nina to nga mahuman ang honeymoon period. Usa ta magsugod og exposed. Right is right, wrong is wrong, regardless of political color. Salamat. Mauni ang iyang post kaniadto. Now,
Kung nahinumdo mo, ang ipasabot niya ni ining muna-muna kuno niyang bira sa mga korap nga politiko, kung nahinumdo mo, ang grupos padayon bulanon maugi ayo-ayo niyang kastigo pagpapakauaw dinha sa social media, mga pasangil, mga pagbutang-butang nga way resibong naka-attach ni adtong iyang mga birada nga propaganda sa social media. Ha? Kining iyang post nga giingog muna-muna niyang bira, he is referring to the previous administration sa panahon nila ni Artiap, mga kaigsuunan ko. Ha? Muna-muna niyang bira sa mga corrupt nga politiko kaniya do. But look at now. Ang iyang gipasanghinlan, gipakauawan kaniya do, nga giayo-ayo muna-muna niyang bira ang grupos padayon bulanon, ang pamunuan ni Artiap, nga gimudmud ni Willie Salapok karon mao na poy iyang gi kamay-an. Unya, iya na pong giduhig ang pamunuan ni Governor Ares Omintado nga kuno ang mga mga napili, mga korap, pero pulos ra gihapon hearsay, pulos ra gihapon mga ginamagama nga wa gihapoy resibo ang maong mga pasangil. Kay kun si Attorney Check Maluma patingali moy usa sa mga abogado ni Gob Ares, ha? Why siguro hinghilak na po ni Swile, hingluhod na po ding nangayaw pasaylo. Kung nahinumdo mo nga sa kaisog aning sismusong bayot nga si Willie Ramasula, iyang giyaga-yagaan, gi-question niya ang resulta sa gihimo nga survey sa Holy Name University kaniadto. Pag-question niya, naturalmente gitagaan ayon og legal impediment sa eskwelahan. Ha? Di ba ya basta-basta og dungog ng eskwelahan na? Ha? Garbo na to nga ngilngig ng eskwelahan. Dili basta-basta ang pag-mold sa mga estudyante diha. Maing laki yun ang atong mga magtutudlo diha. Ang mga nagdumala din ha. No? Ang mga professor, ang mga instructor, including tibuok management din ha. Sa Holy Name University. Kaniya to mauman ang Divine Word College of Dagbilaran. Gibinastos aning chismusong bayot. Na kay si Attorney Check Maluma man moy abogado adto dito. Kadipo-dipog pangayog pasaylo ag sismusong bayot. Mao nang ingon ko. Kining mga ubang cyber libel nga gipahiluna nila ni Gob Ares batok aning perpetual liar kining notorious fake news peddler og pahandola ning uban ni Attorney Check Maluma, sigurado hilak na pod eh. Luhod-luhod na po ni ngayon pasaylo. Ha? Anto na po ni, mohimo na po ni og public apology. Grabe ni makabinastos bisan ganing abogado nila ni Gob Ares og ni kung man-man nakapabor lang ni Ron kay dunay uban nga mga cyber libel complaint nga na-dismiss. No? Wala gid akong giingon nga og si Attorney Check Maluma maoy makahandol aning uban aw, ikagarantiya yun nako, hilak yun eh. Panarapog yun is iyang pink na half slip. Ha? Kita ninyo og unsa ka way baruganan ning tawhana? Ha? Wa na'y kredibilidad. Tungod kay ang taong iyang ipakauawan kaniadto, mo naman po iyang giulog-ulogan. Muna akong giingon na kining gihimo ni Willie Ramasula mao ni gitawag og ad hominem. Dili na nimo pwedeng bawion ang imong gisulti kaniadto. Ha? Di na nimo pwedeng bakwion pa ang gisulti na nimo kaniadto. Sa usa ka tawo. Kung hinumdo mo si Ares Omintado,
gasinggit ni Swile Ramasola nga the best governor in the province of Bohol, Governor Arez Omintado. Pagbalipas hangin kay napildi siya sa pagka-board member si Arez Omintado may napasanghinlan. Adito, gisugod na dayon niya ang iyang misyon nga si Arez Omintado, iya dayong gihinay-hinay o dugmok, giapil niya ang tibok pamilya hasta pa dito sa 3rd District of Bohol. Munang niingon ko nga kinis Willie Ramasola, wa nagyod ni kredibilidad, di na ni angay tuuhan kay mismo gani iyang kaugalingong amahan, mismo ni iyang mga igagaw, niingon na nga og mutuo mong Willie Ramasola, tabla pagwata mutuo Ginoo. Gilaliman ka? Giayo-ayo o siya mismo niyang kuno? Muna-muna na tong bira sa mga korap nga politiko. Oh? Kinsa may iyang gidugmok anis miaging mga panahon. Usas RTAP nga nakatilaw sa pagpapakauaw ni Willie Ramasola sa tibuok kalibutan. Pero sa kabaga, sa dagway ni Willie Ramasola, id-id gihapon siyang RTAP. Dut-dut gihapon siya sa grupos padayon mulanon. Sa Pamasin, nga mada paniyag uto-uto ang maong mga tao. Pero nakita na natundaan na ang iyang mga followers kaniadto, niadtong mga panahon nga muna-muna niyang bira sa mga korap kuno nga politiko sa miaging administrasyon. Ang iyang mga followers nga more than nilibo ka mga false follower. Sus, karon in town. 21 na lang. Kana, nagpaila na nga si Willie Ramasola wa na'y kredibilidad. Di na angay tuuhan. Pagkaling iyang mga post binhang tanan sa social media pagdaot ni Gob Ares, ni Kong Banban, ngadto ni Kong Alexe, kanang tanan, chismis rana sa kalye. Kumaunin, ako siyang pahinungdan aming kanta nga chismis sa kalye. Para ni Monibay, sigurado, 100%. Mu-mu kaning kanta ha. Igo kaning kanta ha. Go, Yon.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga moang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: High blood, tridor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule, 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule motabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
1: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
2: DYRD Kinaham Kanuna.
3: Ang takna alas 5:15.

0: alas 5:20 sa DYRD.
1: DYRD. Nag-una sa mga balita.
2: Igalamay nga buntag kini si Ray Duta sa mga uluhan sa mga palita karong buntag niningadlaw karon nga Miyerkules September 9, 2026 nangulang usag ka lalaki humanadas magan og motorsiklo dito sa lungsod sa Luway sa laing bahin tungod sa Iro. Motorista nakaligis naangol dito sa lungsod sa Baclayon. Nalimuan ang fire truck sa Antigera nga padong mo responde og sunog humanahagbong sa basakan. Sa sports, sa boxing, warangkada na ang kumong bulanon 26 The Prelude. Ngayon pa ngayon, karong hapon dito sa Luon, Town Square sa Luon. Gisikop ang 44 anyos nga bana human kinigireklamo sa asawa sa pagpanapat dito sa Barangay Poblasyon Sur, lungsod sa Batuan. Bago itong mga igalang at mga uluhan, ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban ka nga ito'y kusap may buntag.
1: DYRD. Nag-una sa mga balita.
3: Sir Archie, maayong adlaw ni Mura.
4: Yes, Dukans.
3: Gainom ka og DTX 7. Gisulayan gini mo.
4: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos.

0: Oras sa lasay stress.
1: Takna sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Patrol Balita. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 PYNC Lion FM sa Tubigon.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy COSAP, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang. Kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy COSAP, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan ang veteranong broadcast anchorman si Alagad Atoy COSAP. Ang veteranong broadcast anchorman.
0: Igala maayong buntag, katilimbang Bulaanon, Kabisayan ug Mindanao, nining adlaw karon nga Miyerkules. Pitsa 9 nining buwan sa Setyembre tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Maayong buntag Buhol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy COSAP sa DYRD Patrol Balita. Ang magatod sa labing labas o nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaanan ng istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers. Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 o sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Buhol Kasaligan Facebook, sa atong Facebook o sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy COSAP ang magatud sa mga uluhan o tudling sa itong mga balita karong adlaw.
4: Pagsubang sa adlaw, ng kadayang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
5: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang alagad Atoy COSAP. Atoy COSAP.
0: Sa mga uluhan sa itong mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa itong dapit. Niduso og petisyon ang sangguni ang panglungsod ang mga kahugpungan sa tricycle. Naghangyo nga ibalik ang 20 pesos nga provisional nga pilitihan sa tricycle tungod sa pagsaka sa presyo sa gasolina o gasto sa pagbiyahe. Nanawagan si Bukal Mutya Makuno og imbestigasyon sa kamatayon sa 6 anyos nga batang napaakan og banakon dito sa lungsod sa Luon. Nagpahimang no si KISS FM DJ Sexy Zandi sa publiko nga magmatngon og dili dayon musalig sa mga nakita sa Facebook aron malikayan ang pagkahak og mapiktima sa mga online scam. Gipaklaro sa Bohol Light nga dili kontrolado sa mga distribution utilities ang rotational brownout nga kanunay masinati sa mga konsumidor sa kuryente. Padayon ang kapitulyo paghikay sa mga gikinahanglan alang sa himoong cloud seeding operation sa Bohol nga napiktuhan og maayo sa grabing El Nino. Ihatag na sa National Housing Authority ang ayuda alang sa mga biktima sa bagyong Odette sa Katigbian. Samtang na disgrasya ang fire truck sa Antikera nga padung unta mo responde og sunog kuman hagbong sa kabasakan. Walohan tudling sa mga balita gikan sa rehiyon, pabiling peligro sa panglawas sa mga tao ang haze. Sa kauluhan, init nga gidebatihan sa Dole sa budget hearing ang mahitungod sa 85 pesos nga usbaong suhulan sa mga mamumuo. Samtang bantay sarado o gibantayan og maayo si kanhi House Speaker Martin Romualdez Hospital. Pamilya magduawan. Gikan ni Cell Remolador, Cell pasok.
6: Gisikop sa responding kapulisan sa Batuan ng 44 anyos nga bana human kini gireklamo sa asawa nga nanapat dito mismo atubangan sa panimay sa amo sa biktima dito sa Barangay Poblasyon Sur, lungsod sa Batuan, Sabado sa gabi. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy de Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni June Gutierrez, June, go!
7: Ginali og dagan dito sa Galeris Medical Center ang usa ka lalaki makinigil sa magag motor dito sa lungsod sa Luway. Usab sa lain nga bahin, ginali usab og dagan sa East Hospital ang usab ka driver sa usab ka motorsiklo ang makinigil na ligis og tiro diya sa lungsod sa Baclayon. Kinisalir to ng Gutierrez ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, sa ligan sa balita.
0: Maukad to ang kinatibuka ang mga uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye. Hatod ka na to sa Marcella Fee.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:07.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan.
2: Lawak Balitaanan
1: sa DYRD.
2: Itanyay
1: sa Island City Mall.
2: Ang DYRD.
1: DYRD.
2: Breakfast News.
0: Higala, maing buntag, kininausap ang hanay. Sa labing labas, nagbangang balita sa itong DYRD Breakfast News. Sa itong sa maing tinguha sa Island City Mall. Hini kayo giandam sa mga gisaligan tihipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, friend mo forever.
3: O ginisigli orgolyo ang friend mo forever.
0: Ang muhatod sa mga balita o karoon sa itong mga uluhan. Ni doso o petisyon sa sanggunian panlungsod ng mga kapunungan kini sa mga tricycle ng Isdakbayan, naghahangi usab nga ibalik ang 20 pesos nga provisional nga plitihan sa mga tricycle tungod kini sa pagsaka sa presyo sa gasolina o gasto usab sa pagmaintenar sa mga tricycle.
3: Nanawagan si Bukal Mutya Makuno og imbestigasyon sa kamatayong sa 6 anyos nga batang napaakan og manakon dito sa lungsod sa Luon.
0: Kiss FM DJ Sexy Sandy nagapahimangro kini sa publiko nga magmatngon nga dili dayon musalig sa mga makita diha sa Facebook aron malikayan ang pagka-hack og mabiktima sa mga online scam.
3: Gitinaw sa Buholite nga dili kontrolado sa mga distribution utilities ang rotational brownout nga kanunay masinati sa mga konsumidor sa kuryente.
0: Padayon ang Kapitolyo sa paghikay sa mga kinahanglan alang sa himoong cloud seeding operation ngani sa itong lalawigan nga naapektuhan na pag-ayo sa grabing El Nino.
3: Nalimbuwad ang fire truck sa Antikera nga padong mo responde og sunog humana hangbong sa pasakan.
0: Ihatag na sa National Housing Authority ang ayuda alang kinis mga biktima sa bagyong Odette dias lungsod sa Katigbian.
3: Sa atong police report, tungod na sab sa ero, na disgrasya ang usa ka motorista dito sa lungsod sa Baclayon.
0: Samtang sa paugnat sa kusog, muarangkada na karong hapon, kumong bulanon 26. The Prelude. Ipahigayon ko ni diha sa Luon Town Square, lungsod sa Luon.
3: Donald Sevilla namatay kagahapon gumikan sa sakit sa kasing-kasing. Sa balitang regional, nagpabilin nga unhealthy ang kalidad sa hangin dito sa Metro Cebu.
0: Samtang sa kauluhan, ang House of Representatives giaprobahan ang 5 katuig na nga termino para kini sa barangay SK officials.
3: Formal nang nanumpa si kani Senador Manny Pacquiao isip bag-ong kalihim sa National Anti-Poverty Commission. Sa paugnat sa kusong, mubandira sila si Alex Ayala o Carlos Yolo sa mga atleta nga musalmo sa Asian Games dito sa Japan. Sa balitang artista, gihatagan sa komedyante o talent manager nga si Uchi Diaz o 1 million pesos ang iyang babae nga anak nga si Irene isip regalo sa iyang adlaw nga natawhan.
0: Mga ito mga uluhan sa ito mga balita, ang kompleto detalye sa among pagbalik.

0: Good morning ni Rica May Palmitos, gikan sa Kawasi Loon, si Kent Warren Enriquez, gikan sa Nueva Vida Loon, si Pablo Presente Jr., Elkin Bumayas, si Jay Disinilia nga naminaw po karon. Unsab naminaw po kanato karon si Kagawad Bachoy Alba sa Poblasyon 2, o Dani Abiliana de sa Cogon. Nahagbong sa basaka na usa ka fire truck sa lungsod sa Antequera, samtang padung unta kini sa pagresponde sa sunog dito sa Barangay Kanumay. Sumapak ang SFO2 Robert Bacaresa nga nanubay sa kalsada dapin sa basakan ang fire truck ug hinay ang daga niini tungod kay dunay mga nagtrabaho sa mga bahin sa daan. Apan kalit nga midahili ang yuta sa kilid sa kalsada, hinungdan nga nawad-an og suporta ang fire truck ug nahagbong kini sa basakan dito sa Barangay Poblasyon. Padung unta ang fire truck sa usa ka abandonadong kun abandonadong establisemento dito sa Barangay Kanumay diin nahitabo ang sunog. Tungod sa aksidente, laing fire truck ang mipadayon sa pagresponde og napaong ang nahisgotang sunog. Nakaangkod og angol ang driver sa fire truck og ang kauban niini. Samtang nagpabilin pa sa basakan ang nahagbong nga fire truck og ipaabot kun gipaabot ang operasyon alang sa pagkuha.
1: Apiki ang dalan sir kay naigi trabaho sa musa nga kana malnis ba na o?
2: Ongoing road construction.
1: Yes sir.
2: Road concreting project day na nya ning sud mo dito ning agi mo.
1: O agi kay ma magian ko magamay sa kilid sir.
2: Haplin.
1: Mga ano po nga
2: haplin.
1: Pagunog dito kilid sa kasara. Apiki dito sir agian sa truck sir kay dako nga ng truck.
2: Aha, half lane inyo ang gisubay.
1: Matunggap. Pabidpid ang buwan dito ang truck sa kanang nagistengar para masipid. Pero ang kilid sa kalsada, sir, kay yuta sir ba? Nga mura gata kilid, sir ba?
2: Na may kargan tubig, so bugat yun.
1: Maulagi ko. Matung pagka mag-agi na dito kay piki man ang daan kay may ralagi na sa kilid, humok. Humok matung yuta. Matung na ni kuha ng yuta sir mo ni sa natin sa bukas sa truck ko na kuhaan.
0: Pamahayag ni SFO2 Robert Bacaresa.
3: Andam na ang National Housing Authority nga ipagawas ang hinabang pinansyal alang kini sa mga pamilya diha sa Katigbian kan sa mga panimay na daot kini sa Super Typhoon Odette. Ubos kini sa Emergency Housing Assistance Program. Ipagawa sa National Housing Authority, 48.84 million pesos alang kini sa 4,884 ka mga beneficiaries. Ang matag qualified beneficiary, makadawat kini sa tag napo kalibo ka pesos nga hinabang pinansyal. Matod usab ni Katigbian Mayor Benji Oliva, gilaumang madawat sa mga beneficiaryo ang maong hinabang sa sunod simana human sa taas usab nga panahon sa pagpaabot. Gikonpirma sa ni Governor Irico Aristolo Lomintado ang gilaumang papagawas sa sunod simana. Matod sa gobernador, ang maong hinabang maghahatag kining dakong tabang o kahupayan sa mga pamilyang naapektuhan ni Odette. Sa ginitibukan, mukabat kini sa 48.84 million ang ipanghatag ngadto sa musubra sa 4,000 ka mga qualified beneficiary diha sa lungsod sa Katigbian.
0: Good morning ni Jesse Lucias diha sa Nagtuwang Loon, Archie Desinilia, si Charlie Presidente Naminaw, Zinaida Lucias o si Jessica Lucias. Unsa naminaw pug kanato karon si Kagawad Bibot Budlong, iyang asawa ug iyang mga anak. Sa atong police report, tungod sa iro na disgrasya ang usa ka motorista dito sa lungsod sa Baclayon. At paminawon ang report ni alaga June Gutierrez.
4: Andes sa Glaris Medical Center ang usa ka 41 anyos nga lalaki umakinig ni sa motor ito sa lungsod sa Luay. Ang biktima gi paila nga si Rustico Kali Yankee Amper, 41 anyos, nakapuyos may purok blos barangay Dampas na ito ang rekwayan sa tuwa na sa kagahapon sa manasay sayo nga kabiyon nga kini nga biktima dito kini sa barangay Bililimpia Luay kay igo nagkuha o gahato sa nagkuha sa iya nga asawa sa tuwa nga mapaginabi ani nga biktima.
5: Tiro na ito po naman to. Ikaw sir, ako nakita na po. After naman, nalihap. Siyong ko sa mga kapit. Ikaw ko rin. Kung kay, kuwa rin ang pares. Pagpalik ako, May galigay tigil rin ako.
4: Punta katua nagisusi kini nga biktima nakaangko kini sama sa agtang angol buno usap si kalawasan ug para sa kini gatiman sa tuang mga doktor nakatong nga driver nga nakadasmag ani nga biktima nga gipailang si Marlon Makalandag 30 anos na magdinig ka barangay Carbon sa lungsod sa Danaw nga hayan nga karong adlaw na nasalay himuon pagkasabutan aning iyang gibangga sab sa laing nga bayan gidali usab ug dagan sa isu ospital usa usab ka driver sa usa usab ka motorsiklo man kini nakabanggag iro diha sa lungsod sa Baclayon ang driver sa motorsiklo gipaila nga si Alice Cueva nga nagapuyo sa barangay Ipo Albor sa tuo usab nga sayra gahapon sa mga 5:30 sa iyo nga kapunon nga padung naunta kini sa tuo nga nakabayo sa tagbilaran lula sa gida nga motorsiklo pagabot kini sa barangay Tagihon Baclayon wa siya makabantay sa udako nga iro nga makalit og tabok minon nga iya kini nasmagan maintan pa loko in tawag kanyang driver sa motorsiklo o gidali sila o griskyo sa tuwa nga MDRRM o sa runtod sa Baclayon o gidagan sa East Hospital o gatuwa nga nasa Iran nga karong buntag nga nakaangkon in tawag kanyang o grabing angol diya sa iyan tuo nga bahin sa iya nga abaga o may usap pagkapaslot o pagkabunog ayawa nga bahin sa iya tuod o minunda nga palayasap kanyang gatiman sa tuwa ang mga doktor. Kikalang diri hantangan sa Galiaris Medical Center kan sa Lerto Jumot Series ang Print Mo Forever. Basta Balita, DYRD sa Ligan sa Balita. DYRD.
3: Sa paugnat sa Kusum, muarangkada na karong hapon ang kumong bulanon, 26 ang pasiuna. Ipahigayon kini diha sa Loon Town Square at ang paminaw ng sportscaster, Leonard Simbit.
6: Sa Pungsing, muarangkada na karong hapon ang kumong bulanon 26 The Prelude hatod sa PMI Boxing Promotions nga ipahigayon sa Loon Town Square sa lungsod sa Loon. Mupakitag aksyon sa main event ang kanhi regional champion nga si Jerwin Asilo sa PMI Boxing Stable makigbinakbakay sa kinumo batok sa veteranong si Renuel Pail. Kainumduman nga si Jerwin Asilo gikan pa sa iyang 5th round knockout nga kapildihan batok ni Japanese Keita Nakayama na itong buwan sa Abril sa Osaka, Japan. Si Asilo adunay 12 kadaog, 2 kapildi og 5 ka knockouts nga record samtang si Pail nagunit og 24 kadaog, 18 kapildi, 2 ka draw og 12 ka knockouts nga record. Sa laing boxing match si Jericho Aquilar makigbatok ni Alex De Quiros. Si Aquilar nagunit og 4 kadaog, walay pildi, 2 ka knockouts samtang si De Quiros adunay 5 kadaog, 2 kapildi, 1 ka draw og 2 ka knockouts nga record. Mo kompleto sa mong engkwentro sila si Sugar Leonard Porres batok ni Jello Bacalso o si Drex Russell Sardalia batok ni Anthony Galan. Samtang adunay ipahigayon na mga away gikan sa amateur rank nga sugdan sa alas 4 sa hapon. Ang main card sa komong bulanon 26 ipahigayon karong adlong Sabado September 12 din mag-away o balik sila si Reggie the Philippine Pinong Sugano o si South African Sivinati Nochinga alang sa International Boxing Federation kon IBF light flyweight title eliminator bout sa Bohol Wisdom School Gymnasium sa Dakbayan sa Tagbilaran. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning, Jeffrey Cinco. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Si Richie Montañez nagtanaw pod. Gikan sa Kambuak, Norte. Julius Madanggit nagtanaw pod ka nato karon. O si Juanitz Narisma Ugatis Prima. Namatay si Donald Cefilia kaghapon sa Chongwa Hospital dito sa Dakbayan sa Sugbo tungod sa sakit sa kasing-kasing. Kini nga impormasyon, gipadangat ni Attorney Roland Inting suod nga higala sa namatay. Si Donald Cefilia, usa ka political advisor ni kani Gobernador Arthur Yap o kani Kabsek Chun Ivasco.
3: Gisikop ang 44 anyos nga bana human kini gireklamo sa asawa ang pagpanapat. Dito sa Lungsod Sur, Batuan, alagad Shell Remulador, kompleto detalye.
7: Sa lungsod sa Batuan, may respondi ang kapulisan sa Batuan human madawat ang taho kalabot sa usa ka bana nga nanapat o asawa na itabo dito sa Barangay Poblasyon Sur, Batuan. Ang biktima o sa ka-37 anyos nga ginang lumulupyo sa Barangay Bugang Sur sa lungsod sa Bilar o kasamtangan kining nagtrabaho isip usa ka yaya dito sa Barangay Poblasyon Sur sa lungsod sa Batuan. Sa asoy sa biktima ngadto sa kapulisan nga kalit mi butho ang bana ngadto sa gitrabaho aniini sa Barangay Poblasyon Sur Batuan o nangayo kini kwarta ngadto sa biktima. Nasuko ang maong suspek sa dihanggi balibaran sa biktima nga wa kini kwarta ikahatag nga may resulta sa panaglalis sa magtiayon. Tungod sa maong hitabo, misukol ang biktima aron pagdipinsa sa kaugalingon tungod kay gikataho nga armado sa sundang ang maong suspek. Dugang asoy sa biktima ngadto sa kapulisan nga irresponsible ang maong bana o gadili gini kinimuhatag o pangkonsumo alang sa ilang pamilya nga moresulta pa sa pagpamunog. Kalapasan sa Republic Act 9262, kalambigitan kini sa Anti-Violence Against Women and the Children Act of 2004 ang giandam sa kapulisan sa Batuan batok sa nadakpang suspek nga kasamtangan ana sa kustodiya sa kapulisan dito sa lungsod sa Batuan. Nanukad gikan sa Campo Dagohoy, The Barker, Cell Remolador, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Naking coordinate mismo si Tagbilaran City Mayor Jane sa mga official sa national government aron sa mapaspasan ang mga dagkong proyekto nga gikinahanglan usab dinganhi sa atong syudad. Personal usab kami adto sa Cebu. Si Mayor Jane alang sa coordination meeting uban usab sa Department of Public Works and Highways Region 7 ug sa Department of Environment Natural Resources Region 7. Kauban sa mga sa atong mayor, mao sila si City Engineer Chodoro Istoke ug City Planning Development Officer Engineer Estela Margate. Lakip sa mga proyekto nga ilang gituki mao ang rehab sa Causeway Manga Fishport, Poblasyon 2 Barangay Development ug ang One Stop Shop Government Facility sa Tagbilaran City Port. Matod kang Mayor Jane, importante ang coordination tali sa city government ug national government aron usab mas mapadali ang mga proyekto unya dali sab kining mapahimuslan sa ato mga constituent interest dakbayan sa Tagbilaran. Gihatagan usab og dakong pagtagad ang community-based development aron sa masiguro nga ang mga proyekto o serbisyo makita, mabati niya direkta usab nga mapuslas katawhan. Wa makauban sa mga meeting si Congressman Babayap tungod kay nagapadayon usab ang budget hearing sa Kongreso diin siya ang Vice Chair sa Committee on Appropriations. Apan bisan niini nga tuas kauluhan si Congressman Baba naka-video call gihapon uban atong mayor aron usab masiguro nga usa sa ilang direksyon alang kini sa Tagbilaran o First District sa lalawigan sa Bohol.
0: Good morning ni Ma'am Annie Lopez, Sir Olim Lopez, Harith Inting Sepe o Jimmy Sepe. Sana minapod ka na ito karon. Ang mga trabahante sa Major Pharmacy. Usab sila ni Ma'am Lut Corayag o Lito Corayag. Usab si Lydia Batoon o Gramonito Batoon. Sa Balitang Regional, nagpabilin sa unhealthy level for sensitive groups ang kalidad sa hangin dito sa Metro Cebu, samtang padayon ang pag-monitor sa Environmental Management Bureau sa haze dito sa Indonesia. Sumay sa 11 uhang air quality index sa Metro Cebu, natala ang marka nga 121 sa alas 4 sa hapon. Bisan pa man nga nagkaarang-arang kini, itandi sa 135 alas 7 sa buntag o 130 sa alas 11 sa udto. Pabilin gahapon kini nga delikado alang sa mga tao nga dali rang takbuyan ug balatian. Gitumbok ang nagunang hinungdan sa haze mao ang grabe nga mga sunog sa kasagbutan ug kalasangan dito sa Kalimantan, Indonesia, diin gida sa hangin nga habagat ang aso ug pino nga mga abog paingon dinhi sa Pilipinas.
3: Kahintang sa panahon humanini.